жақтанның опаңмақпан опаңға жақтылағалы басыта хемуккеккөк сияны тамаккуалы тахаджанга макене қажону на сиути лохамы тавгайлу тамаккуа маңаны тарту тахаджунги мата умиангугалу тамаккуа маңа лахаджага тахала кемангэ мата хауди валлянок тилгу тай махемуккеккөк аңга жақту хатта